0: غمزه دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya
1: in sadaye lahor hai in sadaye UCP hai lutfan goosh badahid FM 92.6 jahane UCP in sadaye lahor hai این صدای یو سی پی است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان یو سی پی.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یوسیپی.